večer Benátska. Ďakujeme za mimoriadne nádherné privítanie v mimoriadne svojskom počasí. U nás na Slovensku sa hovorí, neexistuje blbé počasie, len zle oblečený turista. Dovolte, aby som vás privítal mimoriadne originálne. Krásny večer, turisti. V každom prípade teším sa na vás, Mizeka Planónem. Aj nám znova po rokoch cťou byť benátskej s Impulzem súčasťou. Čau.

máme krásne vážne na spoločnosť. Tento koncert je špecifický ešte jednou vecou a síce, neviem, či to viete, práve koncert Nonem na Benátskej sa vysiela naživo na Impulze, takže nám dovolte pozdraviť všetkých, nielen vás, ale aj poslucháčov Rádia Impuls. Ukážte im, ako to tu žije. Haló! Po internete nás počúvajú, verím, že na pobreží Slonoviny. A teraz chcem vidieť, kto to každý tu je. Je tu niekto zo Slovenska? Haló! Vítajme sa na severzápade. Je tu niekto z Moravy? Je tu niekto, že Česi? Aké vzácne byť znova počase pokope. No tak to chcem podať na poéziu. Dovolte pár slov. Slovák, Moravák či Čech, toť národy svojské, netreba nám Eiffelovky ani kone trojské. Máme Tatry, Pálavu, Benátsku, aj Labe a vždy sa viem zomknúť, hlavne keď sme v srabe. No čo nás teší veľmi, čo nás teší velice, že nás spája hudba, chlapcov z mesta Košice. Vaše ruce!

zpěvačka. Víte, ako to chodí? Vždy si na každom koncerte, vlastnom halovom klubovom, alebo na festiaku zlíznu smotanku tí, čo sú na pódiu, ale dnes musím povedať, že celý tento festiak, zvlášť náš koncert po tej prietrži mračien, zachránili vaši chlapci technici, zvukári, všetci vzadu, čo makali na tom, aby sme mohli hrať. Dajte mi krásny pozdrav. A za kapelu No Name iba také skromné, kluci, ďakujem.

Ale to. Chcete mi fotku za to, ako mám vašim potleskovým hodinu? Chcete mi fotku? Oficiálne prehlasujem, ste najlepšie publikum, aké sme dnes mali! Milé sa pýta manželky, hovorím, láska, napísal som pieseň Nech ten život trvá a ty si moja prvá o tebe, tak sa pýtam, aké to je, keď ideš ráno do práce a v rádiu hrajú Ty si moja prvá. Všetko funguje, teraz v březnu sme mali 20 rokov, verím, že fungujúceho manželstva, je mi verná, sama mi to povedala. Tak hovorím, aké to je, keď počujem to u tebe, ty si moja prvá. A Silika hovorí, miláči, pieseň Ty si moja prvá, to je pre dievčatka. My, dospelé ženy, vieme, že v živote muža nie je dôležité, ktorá je prvá, ale ktorá je posledná. Takže

ještě vládzete? A v rámci pompiny, čo sa hrá na impulze, zvládnete aj heavy metal? Tak to si pozrieme. Chlapci?

Dámy páni, dívate sa na kapelu No Name, ktorá 30 rokov v jednom ťahu brázdí slovenské, moravské a české pódia. Chce zlatý. A ak budete mať trošku voľná možnosti, 12. prosince oslávime 30 rokov na scéne No Name v O2 Arene. Budeme radi, keď tam zaznie aj hlas benátske z Impulze. Nech vám to krásne počasie, čo sme vám doniesli, vydrží, ak sa dá, celú večnosť. Ďakujem za krásny večer.